0: Rolling Stones.
1: From Rolling Stones. Stop.
0: To je bitno sto. M'han detto
1: va. Mandaron, va u vjetno.